Kaum dangu di mana wae ayana hatur nuhun ka kaum dangu anu masih nyarengan propas suara budaya Bandung tuduh ika weng ieu atuh nyarengan kaum dangu simkuring mangweb tuduh ika ring sena carang ketabu 24 wengi masih dina ngalang layung ngalagu Sunda Wanci Sariak Layung sakadapan deui dina tabur 18 mah aya dindang nusantara lagu-lagu melayu kaum dangu diteraskeun keh kana acara tepas dina tabuh 8 mah aya mini drama ibu aku juga ibumu dina judulna diteraskeun kana tepas tepangna prasidiman oge aya berita dina basa Sunda hariring beuting dan yang kening kliningan dugi ka tabuh 11 dilajengkeun ke aya dongeng Sunda Jumat Kasarada bagian 2 dipungkasku gerentes peuting tong ka mana-mana manteng terus di propas suara budaya Bandung.

0: Gerentes peuting ti RRI Bandung. Gerentes beja keur urang. Mangsa batin tagiwur. Mangsa dulur ikhlas jadi batur.
1: Dunia teh hiji hiasan. Jeung hiasan dunia anu pang endah-endahna nyaeta istri solehah.